Ediția Radio Record, dragilor, începem ultima dimineață de muncă din această săptămână, nu de altfel, dar vine weekendul care e practic în câteva ore deja, îl veți simți așa în sensul de plin al cuvântului și dacă totuși am început de weekend, haideți să ne facem o atmosferă de sărbătoare începând de dimineața de 25 septembrie, adică astăzi. Și cum se întâmplă toată această frumusețe? Pe Telegramul nostru, Radio Record Moldova, intrați, ne scrieți pe unde sunteți sau răspundeți la întrebarea care este

prognoza meteo clasică pe care o aveți și voi în aparatele mobile. 7 grade, prieteni, 7 grade într-o zi de 25 septembrie, cred că încă e cam devreme, dar am citit ieri o știre potrivit căreia la sfârșitul lui septembrie, adică în ultimele zile de septembrie, peste Europa vine un val de căldură din ăla de 38-40 de grade Celsius. Parcă aș vrea să mai vin așa vreo 35 de grade, măcar pe o săptămână, și după care să se răcească așa ușur el, treptat, să nu simțim prea mult această diferență de temperatură. De a fi așa și la noi, o să vedem deocamdată 7 grade Celsius și astăzi se întâmplă o vreme frumoasă din punct de vedere al cerului, în mare parte senin și maxime de 22 grade Celsius. În weekend fără ploi, așa că vă puteți organiza și plimbările de seară, alergatul de dimineață sau, de ce nu, să aveți un frigărui pe la orele amiezii. Nicolae Bugor, dobre utră banda, ce cana na sfiazi, всем хорошего дня и удачи. Bună dimineața, Nicolae, Vane cu noi, bună dimineața, bine ai venit. Și atât cu mesajele din Telegram. Serios, orică eu nu am internet, s-a blocat ceva telefonul, să conectez și Wi-Fi-ul, poate intră alte semnale. Ah, dacă am conectat Wi-Fi-ul, vin deja și alte mesaje. Alina zice, dobre utra, strana, buiucană, n-am este, dvigaim se в сторону телецентра и врываемся в эту пятницу. Хорошего всем пятницы и отличного завершения недели. Обняла! Alina, o zi frumoasă, minunată. Și sper că se aude bine pe frecvențele radio, atât în Bălți, atât în Chișinău, online, cred că suntem auziți, totul este în ordine. Atunci când sunt mesaje relativ puține, mi se pare că ceva nu merge bine din punct de vedere tehnic. Ori eu am conectat microfonul și el nu se aude la radio, ori în general avem pană de emisie și ne aud doar cei care sunt pe online sau cei care ne ascultă doar de pe radiorecord.md sau doar din aplicația noastră. De aia dați-mi semne și eu cu mare drag vă dau înapoi, reciproc, aceste răspunsuri în emisie.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» в основе движения.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
4: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
5: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshop.moltel.md.
6: Vrei să-ți schimbi mașina? La Interauto, în cazul unui schimb, prețul mașinii alese nu crește cu 1000 de euro. Evaluează-ți mașina, alege una nouă dintre cele peste 8500 de mașini disponibile și plătești doar diferența reală. Interauto.md. Automobilul visurilor tale este aici.
7: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
1: Uneori nu alegi o mașină, alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
8: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
9: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
11: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: din acest sector. Bun, dar dacă calculăm așa, e un pic periferia orașului.
1: Grădina Botanică, da. Cam, dacă vorbești că e inima acestui sector, păi cam bate foarte încet inima, pentru că e un ambuteaj groaznic, deja creat. Știu că mulți ne ascultă din acest ambuteaj acum la moment, să știți că trece. Nu pot să zic că repede, dar curând trece. E abia 7:27 de minute.
0: Peste
1: așa
0: două
1: că,
0: ore.
1: Da, cam peste două ore o să înceapă să-ți bată mai repede inima orașului. Dar e ceva normal, mai ales ținând cont că este zi de vineri, toți se grăbesc să reușească să facă toate chestiile pe care nu le-au reușit să facă în decursul săptămânii.

0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Radio Record.
1: Da, prieteni, e un 7:39 de minute, e intervenția numărul 3. Parcă am citit 3 comentarii, am vorbit 3 prognoze meteo, gen cum va fi ziua, cum va fi seara și în weekend. Gata, se finalizează practic ora. Incredibil! O piesă singură am ascultat așa ca melodie de fundal. Nu știu cum fuge timpul ăsta, dar chiar dacă nu suntem încă în varianta FM, dar dacă am apărut, atunci dați-ne comentarii. Cei care s-au conectat abia alături de noi. Sunt alături de văicaperi pe străzile din Chișinău cumva. Dați-ne mesaje, pentru că au fost unele probleme tehnice ce nu țin de Radio Record, probleme la capitolul internet, și scrieți-ne dacă am apărut în varianta FM. Bună dimineața din Londra, bună dimineața Alexandru, dacă nu se aude înseamnă că este foarte rău, nici online nu merge deja la mine. Roman zice, s-a pornit. Mai jos, Serghei Romanciuc, Android online nu merge. În funcție de unde ne ascultați. Dacă ne ascultați din aplicația Radio Record, acolo cred că sunet este. Eu aș face această verificare chiar în acest moment unde este așa. Aplicația, vino lângă mine, știu că poți.
2: Așa, hai să facem este. O verificare, să înțelegem dacă e cineva, pentru că ultimele mesaje totuși sunt cam descurajătoare, da? Android online nu merge, la mine tot nu merge, nici online nu merge deja la mine. Da.
1: Aplicația minus, văd că se încarcă și nu are careva soluție. Dar voi ne scrieți comentarii, înseamnă că cumva ne auziți, cum ne auziți?
2: Ei bine, dacă să fim sinceri, la 7:36 a fost ultimul mesaj. De atunci nu mai văd mesaje. Foarte interesant.
1: 736. FM nici acum nu funcționează, e record mix, m-am conectat online. Așa, Valeriu zice. Știi cum mă simt eu, Julenca, acum? Știi, există, iată, noi în calitate de moderatori la anunți, cu metrie, evenimente private, corporative, acolo e o sărbătoare mare, dar te invită cineva să cânți la o zi de naștere pentru 6 oameni, spre exemplu, părinții, adică cuscrii și ei invitații. Iată, exact acum așa mă simt și eu.
2: Deci când, într-o companie mai restrânsă,
1: mai
2: da?
1: Mai restrânsă, când canalele s-au micșorat și din sutele de mii care se conectează diminețile cu noi, astăzi am ajuns, apropo, dacă am calculat cifrele online, noi vă mulțumim foarte mult că ne ascultați online. Numărul de IP-uri unice care intră doar pe site-ul radiorecord.md, da, și accesează, fac careva activități acolo, este de peste 350.000 lunar. Deci țara noastră are 2.700.000, știi? Și 350.000 lunar se conectează pentru un radio în 2026. Jos pălăria, ne putem mândri cu această cifră.
2: Nu doar mândri, aș zice eu că de fapt e meritul celor care ne ascultă, pentru că ei se conectează zilnic și petrec cu noi multe ore în șir ascultând muzică și sigur fiecare comentariu pe care îl scrieți voi ne provoacă și pe noi să facem de zi cu zi tot mai bine ceea ce facem. Vă mulțumim din suflet și hai să nu uităm că totuși mai sunt cei care ne ascultă la acest moment. Uite, Nicu Bivol scrie, la mine încă e întuneric, dar totuși ne ascultă. Ruslan zice, online tot ok, vă ascult din Italia, vă salut, bună dimineața! Italia, buongiorno!
1: Buongiorno!
2: Da, asta am vrut să zic, Nicu ne ascultă din UK, vă aude, parcă sunteți cu mine în cabină. Așa e,
1: dar
2: suntem.
1: Nu, unde ne iai, Nicu Bivol? Spre ce oraș te deplasezi acum? Mie îmi place foarte mult, iată, geografia Italiei, gen orașele. Mă deplasez din Florența spre Milano, din Torino spre Veneția, etc., etc. Dar, iată, în UK nu prea sunt familiarizat, de aia...

0: Радіо.
1: Реклама. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitatea germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md. Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur.
3: Pe acasă când mai trebuie.
4: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лума Фамили. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на e-shop malcel.md.
2: Mașina ta poate mai mult. Descoperi adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2 na 189 bar 2, Chișinău, 060 70 50 50.
5: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
6: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
2: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078-993-956 062-0101 20.
7: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
8: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Haddington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: S-a defectat aparatul de cafea.
4: Nu găsesc contractul.
5: Iar pierd timpul pe drumuri.
6: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
7: Am nevoie de marfă.
8: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
9: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
10: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
11: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
12: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
13: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei până la 60 de luni fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
14: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshop.molcel.md.
15: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
16: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
17: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: посмотрим, если сложится игра. Мы, тем не менее, попробуем. Попытка не пытка. 8 часов 23 минуты. Наши телефонные линии, надеюсь, работают. Сейчас мы это дело проверим. Но перед этим, конечно, стоит вам напомнить номер нашей студии. 07-860-107-9-0. Шапте в обшасе, 0-100 шапте. Чиноа. Это есть телефон один номер, где телефон один студиол. Но страшно, потом апеллур для вас. Трехайте цежу камаста из фера аффирмации. Соведем кум вы исправить. Дака вы путец контрола. На часто дименяться де винер. Дак джестионать бине гындур лещи кувинтеле каре. В апар на тунч кандучец о дискуție. Да, вы адук аминте к доар două кувинте сунт интерзисе. Е кувинтул да и кувинтул ну. А ты де simplu. Oare poate fi mai simplu?
1: Eu aș face o mică remodificare de joc, dar cred că începând de săptămâna viitoare, Julienca. Bun, hai să anunț că ora e cu plasarea de produs. De la 8 la 9 dimineața este alături de noi echipa Max Auto. Mai mult decât încredere, mașini importate din Uniunea Europeană, atent verificate, pregătite pentru drumurile din țara noastră și nu numai. Spre exemplu, din vacanță acasă, ajungeți în siguranță mașina în garaj, iar voi vă odihniți frumos acasă. Un joc fantastic, Iulia. Deci cum putem noi un pic remodifica jocul? Deci două cuvinte interzise. Da, nu. Dar tot discursul, toate răspunsurile la întrebările noastre se înceapă cu aceeași literă. Spre exemplu, hai să facem așa o mică mimare. Deci tu nu trebuie să spui da, nu spui nu și toate cuvintele pe care le vei spune de acum încolo vor începe cu litera, hai să fie S. Ești pregătită?
0: Hai să încercăm, nu știu.
1: Cu S am zis. S, S, S.
0: Sunt.
1: Sunt, da. Ai fost...
0: Sună.
1: Sună.
0: Sună.
1: Neața.
0: Alo, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Cine e la telefon?
2: Ovidiu din Nuremberg.
0: Ovidiu, mai ții minte piesa aia. Cine e cu noi, strigă?
2: Hey,
1: nu.
0: Era acolo.
1: Ovidiu, ne auzi, da?
0: Țin minte, bine.
2: Vă ascult.
1: Bine, foarte. Astăzi poți fi finalistul 2. E o săptămână mai cu năbădăi. Banii vor ajunge pe un card internațional sau un card de Moldova?
2: Mai bine un card de Moldova. Dați voi cuiva la cineva de voiași.
0: Am înțeles, dar ai un card din Moldova?
2: Nu, nu am.
0: Nu, nu ai.
1: Nu, nu ai și nu ai.
0: Deja nici nu mai ai nevoie, Ovidiu.
2: Da.
0: Deja nici nu mai ai nevoie, așa ca la o
2: altă. Exact.
1: Deci noi suntem acum doar pe online, din câte înțeleg, și telefoanele noastre sună. Asta este foarte bine. Dacă vreți să încercați, poftim, aveți această posibilitate. Oricum ajungeți în runda de finaliști și vom încărca în Telegram câștigătorul care...
0: Exact, și toate înscrierile vor apărea după matinalul nostru, așa că o să puteți să reascultați jocul pe care o să-l jucați aici în emisie direct, așa că nu ezitați, 078-60-179, ia să vedem cine totuși va fi finalistul numărul 2, eu sper că el va fi, pentru că știi cum ar fi ciudat să dăm premiu din prima fără a juca roata noastră. Bună dimineața!
1: Neața!
3: Доброе утро, Юленька и Витя. Вот маловероятно.
0: Ой, доброе утро. Как дела, Александр?
3: Все хорошо.
0: Я же...
3: Кручу баранку.
0: Опа, куда намечается дорога?
3: Кишинев.
0: Кишинев.
1: Ла Кишинев.
3: Да.
0: Какие-то делишки? Расскажи свой план на сегодняшний день, Александр.
3: Ребята, я уже да сказал, я удивлен.
1: Asta am vrut să spun și eu acum. Cred că ai scăpat un da mai devreme și foarte
0: rapid
1: s-a finalizat.
0: Это был такой...
1: Noi am continuat discuția pentru că ne este interesant. Adică...
0: Da, можно?
3: Мне вообще на самом деле было интересно, потому что у меня за рулем сконцентрироваться и не сказать ни да, ни нет, но, видимо, нет. Тут еще патруль полиции, немножко вот затор, туда-сюда, внимательно смотри.
0: Ну да, да, полиция виновата. Александр, ну все равно...
3: Я с хэнд-фри гарнитурой разговариваю.
1: Фанты бине.
0: Молодец, правила соблюдать обязательно надо. Александр, вне игры, да, то, что ты уже проиграл, это очевидно, но скажи, пожалуйста...

0: Салонар энд Абрамцова.
1: Nous sommes préparés pour un nouveau round de jouer.
2: Da,
1: în francez, s'il vous plaît. Bună dimineața. Interesant. De ce spunem asta? Multă lume ne ascultă și ne salută de peste hotare. Pentru cei din Franța, poftim, v-am salutat. Bonjour pour tout le Moldave qui habite en France.
2: Так, ладно, ладно. Что тут произошло? Буквально за несколько минут Виктор решил заговорить на французском. Ну, пойди-ка, посмотри фильм какой-то.
1: Ну, se vorbesc, ну, саску.
2: Жерардом Депардье, или как там его зовут?
1: Депардье.
2: Буна дименяцу.
1: Алло.
3: Бонжур.
1: Бонжур.
2: Чини есть у ной?
3: Александру.
1: Де песте хотаре не сунь?
3: Meu.
2: Așa, din diaspora? Alexandru!
3: Ai, ce meu!
1: Alexandru, ne asculti online, da?
3: Da.
1: Mersi frumos, ai o zi bună.
3: O zi bună.
2: Rapid.
1: Nu vă dați la provocare.
2: Astăzi jocurile sunt foarte rapide. Nu știu ce se întâmplă. Nu o facem special, evident, dar vă zic sincer, cumva mi-aș dori să vă luați în mâini și să vă controlați, pentru că eu personal, din tot sufletul, îmi doresc să găsesc un finalist astăzi.
1: Vă rugăm frumos, câștigați jocul, neața!
4: Bună dimineața, a treia oară poate fi cu succes.
2: Ai, Ovidiu. Ce faci? Exact. Unde ești? Ești la muncă acum?
4: Muncim din greu să se fie bine.
1: Ca să trăim bine, da?
4: Exact.
1: Așa e. Hai să vorbim despre, n-am înțeles acel râu. Deci Dunărea începe din Germania, din Pădurea Neagră.
2: Schwarzwald, așa
4: exact.
2: Ar fi.
1: Și acolo...
4: Merg corabii pe el și duce marfă.
1: Și deja, adică din Pădurea Neagră până în zona unde ești tu, deja merg vapoare pe acolo?
4: Exact. Merg vapoare și duc marfă.
2: Așa, și tu ești cel care devamează această marfă?
4: Nu devamează, eu controlez ca să fie marfa toată.
2: Așa,
1: marfa toată.
2: Nu devamez,
1: Ovidiu, a treia oară. Ovidiu.
4: Ok.
1: Ovidiu! Doamne!
2: Știi ce îmi place de fiecare dată când pierde, începe a râde? Îmi plac oamenii care...
1: Sunt pozitivi,
2: exact. Care eșecurile le văd ca oportunități, știi? Dar pentru viitor, pentru...
1: Te-ai îmbolnăvit și tu un pic de la el,
2: da,
1: exact.
2: Exact. Stai că mai sună cineva, te rog să răspundem. Eu caut un finalist. Bună dimineața!
1: Cine-i finalistul?
5: Da, здравствуйте, еще раз, мои дорогие. Я все-таки решил проверить, насколько я многозадачный.
2: Ты все-таки за рулем?
5: Естественно.
2: Отлично.
1: Pe unde ești acum?
2: Pe unde?
5: Ой, сейчас я ближе к знаку подъеду и скажу тебе.
2: Сам не знаешь, где находишься, да?
1: В чей район?
5: Где-то в трассе. Резинский еще. О, Атак написано. Один километр, Атак.
1: Но у Атачу есть норд. Тут требуется вий спре суду цари. Спре суд. Адика спре Орхей.
5: Eu правильно, я в сторону Оргеева еду.
1: А, păi da, dar tu zici că, iată, vezi indicatorul Otaci. Otaci, noi nu suntem spre Otaci, noi suntem spre Chișinău, spre Cahul, spre Leova.
5: Domnul Victor.
1: Aud.
5: Este Otac.
2: Otac, 4 litere.
5: Da. Кровавчики.
1: Ай. Să câștige cineva jocul ăsta! Câștigați jocul ăsta!
2: Valcras
1: e unicul finalist, prieteni, unicul finalist. Să câștige cineva, să-i facă concurența, să facem extragerea.
2: Îți dai seama cum stă acum Valcras undeva cu degetele așa, știi? Numai să nu câștige nimeni, să rămân eu unicul. Apropo, va fi pentru prima dată în istoria Radio Record Moldova când doar un finalist în decursul săptămânii. Doar unul, doar cel care...
1: Deci un participant care a jucat, el este și câștigătorul.
2: Nu pot să cred. Deci noi avem nevoie de un finalist. Alo?
1: Da. Alo?
6: Cătălin?
1: Bună dimineața, cine e la telefon?
6: Cătălin?
2: Cătălin din?
6: Cătălin din Germania.
2: Cătălin din Germania. Astăzi...
1: Iată...
6: Guten Morgen, ne ascultă la greu diaspora din Germania, ne bucurăm de acest
3: fapt. Guten Morgen, Frau Franzova, Guten Morgen.
6: Cătălin, unde ești? În ce oraș ești? Sau ce faci acum?
3: Sunt în Nürnberg, apropo, ne cunoaștem și cu o video. Am fost partener de fotbal.
6: De fotbal?
1: Voi sunteți o gașcă care sunteți conectați la record. Mai mulți?
3: Suntem o gașcă foarte mare. Am menționat de mai multe ori aici, sunt foarte mulți ascultători ai voștri.
6: Superb. Uite, Cătălin, păi ai zis că jucați fotbal unde? Acolo, în Nürnberg? Vă strângeți și jucați acolo fotbal?
3: Exact.
6: Deci,
3: într-un oraș mai vecin e orașul Erlangen, acolo este o sală frumoasă, comodă.
6: Aha, deci jucați în sală, nu în aer liber.
3: Independent de anotimpul de afară.
6: Așa, data trecută unde ați jucat? Afară?
3: Să știi că nu joc deja de mult timp, pentru că am avut o intervenție la genul.
1: Să știi că nu joc de mult timp.
6: Să știi că nu joc de mult timp.
1: Îți mulțumim frumos, Cătălin.
6: Dar te-ai ținut bine, Cătălin. Hai să fim sinceri. A fost,
1: 1.20.
6: A fost o intervenție frumoasă, un dialog productiv.
1: Ia, reclama bine.
6: Și, da, na, și reclama. Îți dai
1: seama, Julenca. Cum așa? Cum așa, prieteni? Avem un singur finalist.
6: Mai jucăm sau nu?
1: Rămânem fără horoscop?
6: Nu e posibil.
1: Doamne, nu e posibil. Doamne, ferește, niciodată în viață.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер 068-55-75-75.
4: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
5: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
6: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
7: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
8: Ruban Market. Uneori știi exact ce cauți, alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine, oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte. Un singur nume. Ruban Market. Simplu, aproape, al tău.
9: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
10: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
11: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
2: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
3: Не хватает на новый Xiaomi?
4: Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А StayDin уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Телефоны, лэптопы для гейминг, телевизоры из Европы и США. Тестаты с гарантией до минимум ан и раты фără добândă. Не găsești în Chișinău. Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Light. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Light. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
6: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
7: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
8: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
9: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
10: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
11: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда...

0: спокойным, спокойным. Спокойствие, спокойствие, только спокойствие. О, следующая фраза. Вот тут, конечно, я сомневаюсь, что Виктор ответит так, как ты, но давай предположим.
1: Ну-ка, давай предположим. Май, май время, да.
0: Успешный человек отличается только тем, что у него есть...
1: Деньги.
0: Деньги, скромность, сказала Вероника.
1: Вероника, спуни, что баня шау ушор, ту крадай, как бы спуни, джен, сайкумарфи, скромность. Кумарфи. Модестия.
0: Модестия,
1: минус, минус.
0: Да, штям кайча усфи, минус. Фраза номер чинч. Я бы с удовольствием начал жить с чистого листа, если бы не...
1: Жена.
0: Проблемы. Слушай, здесь один пункт. Можно. Мне кажется, жена, проблемы — это примерно то же самое. Я бы засчитала, честно.
1: Стой, стой, Жуленка. Суна урмазором партичипан, зича. La Veronica ți-a acceptat problemă și jena. La mine telefon, știi cum e scrisă soția? Человек проблема, nu mă crie.
0: Да ладно!
1: Nu mai nebunești, serios?
0: Нет, но если у тебя реально так записано, Виктор, то... Ну, это можно засчитать, но человек ответил, проблема, а у тебя человек проблема, одно и то же, как по мне. Я бы засчитала, честно. То есть, и ты говоришь, другой радиослушатель, если у него будет муж и проблемы, тоже можно будет засчитать. Это
1: Вероника,
0: то же самое.
1: Мульцумим фрумос и
2: медиат. Платерем, платье жоку.
1: Чиновне платье, кумай жукату.
0: Мерси, мульцумес пентру апел.
1: Жулека, уйте, дака партичипантул, care va juca următoarea rundă, va avea 0 puncte, Veronica e câștigătoare. Hai. Dar dacă participantul are măcar un punct, el este câștigător.
0: Da,
1: deci Veronica are 0,5.
0: Hai, hai așa să fie calculat, așa.
1: Da?
0: Ok.
1: Hai.
3: Record Dance Radio. Radio. Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de uleiuri de măsline extra virgin și specialități din carne coptă fumată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar. Ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
5: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
6: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
7: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
8: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
9: Ai Kaufland Card Extra, ai 33% reducere la kilogramul de fasole. Kaufland, ieftin și bun!
10: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Крупиной.
1: На рекорде.
2: Так, я надеюсь, нас хорошо слышно, как минимум для тех, кто слушает нас в онлайне. Если вы подключены к нам, значит, самое время сыграть с нами еще один раунд первой мысли. Игра, которую я обожаю всем сердцем, за которую так долго топлю, чтобы она осталась в эфире. А все потому, что мне она и правда нравится. Мне нравится тот самый коннект, который создается между нами в момент игры. И, конечно, ваши ответы, они всегда поднимают настроение. Надеюсь, не только мне, но и всем тем, кто нас слушает. Поэтому давайте сыграем еще один раунд. Подключайтесь, звоните по номеру 07-86-0-107-9. Давайте проверим, если мы с вами этим утром сконнектились или нет.
3: Менționăm că această oră e cupla sală de produs. Ascultându-vă caperii de la 9 la 10 în fiecare zi, câștigați împreună cu patiseria Grano M. Pizza fierbinte, croasane cu ciocolată belgiană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția propria patiseriei Grano M. Gust rural, autentic, natural, oferit de mine. Primile sunt ridicate pe șoseaua Balcani 7A. Cine e la telefon? Să vedem.
2: A, nu-ca, проверим, кто с нами проводит это утро. Ай! Что за сладкоежка отключился? Потому что сегодня у нас очень сладкий подарочек для вас. Те, кто любят сладенькое, те, кто хотят в эти выходные побаловать себя, устроить себе, знаете, такой день вседозволенности и просто наесться вкусных сладостей, дозванивайтесь, играйте, получайте подарки, получайте хорошее настроение. Кстати, для того, чтобы стать победителем, нужен всего лишь один балл. Это значит одна первая мысль, которая совпадет с радиоведущим.
3: Din prima spun, la mine sunt întrebări mai fixe. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Ovidiu!
3: Bună dimineața, Victor! Bună dimineața, Iulia!
4: Ovidiu!
3: Nu, noi suntem, adică tu de prezentat, de prezentăm și noi, adică da. Ovidiu, Julienca pleacă din studio, cum o strig să înțeleagă să revină?
4: Usturoi!
2: Minunat! Hai că e bine așa!
3: Prima dată, Iulia, când va auzi cuvântul usturoi, va ști că este pentru ea. Da, Iulia pleacă la o distanță sigură să nu audă răspunsurile noastre, iar eu am toate întrebările pentru tine pregătite. Ești gata?
4: Exact.
3: Așa, sunt 5 la număr, le notez frumos. Prima întrebare. Spune un raion din sudul Republicii Moldova.
4: Cahul,
3: este. 2. O mâncare unde se folosește carnea de porc?
4: Friptură.
3: Oa, bună, friptura. 3. O culoare a curcubeului?
4: Galben.
3: Este. 4. Un model de mașină bun la drum lung?
4: Mercedes.
3: Așa, și 5. O țară din America de Sud unde ai vrea să ajungi?
4: Canada.
3: Ei, Canada e America de Nord.
4: Stai. O țară în America, nu știu.
3: De Sud.
4: Mexic sau...
3: Da, bun, Mexic merge, Mexic. Ar fi. Usturoi!
4: Usturoi!
3: Usturoi! Vine.
4: Trebuia să pui chipăruș?
3: Chipăruș! Chipăruș cu usturoi! Iulia, vine,
2: o salată de vară aici deja.
3: Da,
2: usturoi, chipăruș, de fapt nici nu salată, e o căniță de legume. Haideți să jucăm, Ovidiu. Ești gata?
3: Bine, la mine sunt mai fixe întrebările.
2: Spune sincer, ai răspuns bine, o să fim compatibili, o să avem un punct măcar.
4: Zis-o?
2: Sper eu, nu știu, vreau, mi-aș dori ca cumva să facem o echipă și să câștigăm. Hai să vedem.
3: Așa, un raion din sudul țării, Julienca.
2: Hai să fie Cahul.
3: Este!
2: Da?
4: Este?
2: Wow, Ovidiu, bravo!
3: 2.
4: Da, bravo.
3: O mâncare unde se folosește carnea de porc.
2: Hai să fie tocănița, deci la mamăliguță.
3: Aha, tocănița, e friptură.
2: Friptură, da, friptură, da.
3: Friptură.
2: A zis friptură și el? Ovidiu!
4: Da, da.
2: Superb!
3: 3, o culoare a curcubeului.
2: Hai să fie violet.
3: Aha,
2: pentru
3: galben,
2: că apare cel mai greu, violet e ultima culoare și apare cel mai greu. Hai,
3: 4,
2: mai departe.
3: Un model de mașină bun la drum lung.
2: Mercedes.
3: Este!
4: Este!
3: 3 din 4.
2: Bravo, Ovidiu.
3: O țară din America de Sud unde ai vrea să ajungi.
2: O țară, Peru.
3: Peru, Mexic, a zis minus. Ovidiu, 3 puncte, bravo!
4: E bine și așa, e bine și așa.
2: E foarte bine, Ovidiu, ești câștigătorul nostru în această dimineață. Apropo, bine, dulciurile îți plac? Spune sincer, îți plac?
4: Îmi plac, dar sunt la dietă acum.
2: O să ai nevoie să întrerup puțin dieta ca să guști din deliciile pe care le primești drept cadou din partea partenerului nostru.
4: Ok.
3: Te felicităm, să ai o zi bună.
4: Mersi, mersi, ceau.
3: Pa, pa, pa,
2: pa. A fost bine, wow, de mult nu a fost așa un scor bun.
3: 5, da,
2: plus la toate scorurile bune de regulă se făceau în echipă, deci femeie, femeie, bărbat, bărbat,
3: da,
2: știi?
3: Da,
2: dar astăzi, wow, fenomenal, bravo, Ovidiu!
3: Avem prietenii un câștigător astăzi, ne bucurăm și dăm reclamele!
1: Dance Radio. Reclamă.
0: Pe acasă când mai trec.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
1: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
6: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
7: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2, 189, bară 2, Chișinău, 060 70 50 50.
8: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe Alo.md.
9: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur.
1: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
10: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
1: Vrei să vinzi mașina urgent? Interauto îți cumpără mașina rapid la un preț cu până la 20% mai mic decât valoarea de piață. Fără anunțuri îndelungate, întâlniri și așteptarea cumpărătorului. Interauto.md. Răscumpărare rapidă în condiții clare.
11: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: online, suntem conectați, ne sunați și nu am dus lipsă nici de mesaje, nici de comentarii în TikTok, nici de apeluri telefonice în jocurile pe care le-am avut noi astăzi. Le mulțumim și partenerilor Orei 9, alături de Văicaperi, deja din începutul acestui sezon nou a emisiunii, este patiseria Grano M. Le mulțumim pentru încredere și spor la vânzări, clienți mulțumiți, iar această oră a și conținut plasare de produs.
1: Da, așa rapid cumva a trecut acest joc, deși eu mi-aș dori ca să se continue această aventură,
0: ferie.
1: Dar da, ferie, dar deja avem un câștigător și e spre bine. Noi cumva într-adevăr am avut emoții mari la începutul emisiei, pentru că na, au apărut careva probleme tehnice, dar uite că nici nu le-am simțit pe parcursul emisiei, pentru că voi ați fost activ exact atunci la momentul potrivit. Și da, atât de repede s-a spulberat și această oră și uite că am ajuns în ora cu numărul 10.
2: Dance Radio. Record.
0: Iar ora în 10. Această oră se întâmplă ce?
1: Ce? Конечно, хочу и баста начинается в эту секунду, друзья. Ну что, пора слушать классную музыку, пора получать от вас рекомендации, пора сделать эту пятницу фееричной и, конечно, поделиться с вами хорошим настроением. Мы тем более, что с Виктором обсудили, что мы будем делать в этом часу, и выбрали для вас, мне кажется, идеальный вариант, учитывая, что впереди у нас выходные, учитывая, что погода у нас обманчива, то солнце, то холодно, то пасмурно, то дождь, то ветер. Нужно, чтобы что-то было одно стабильное. Например, хорошее настроение, которое мы получим с помощью той темы, которую мы вам зададим.
0: Tema pentru ziua de astăzi, apare și o fotografie în Telegram, este muzica latino. Ascultăm toată ora, iar voi, clar că ne recomandați ce piesă din această categorie, din acest domeniu muzical

0: Astăzi ascultăm muzică latino. Asta e melodia pregătită de Julenca.
1: Cineva o să zică că

0: Radio. Gata, până aici a fost. Sigur că nu, e în ordine totul. Intrați acum și vedeți, a schimbat situația.
1: A avut tot să amăgi.

altă recomandare venită de la voi în Telegram și în TikTok, la fel, a scris de Ricky Martin. Sincer, a fost la Chișinău pe stadionul Zimbru, a susținut un concert. Mie nu mi-a plăcut cum am auzit interpretarea sa live. În piesă foarte bine, dar atunci când e în interpretare live, parcă e altceva, știi? Adaugă gen grimase din alea care un pic lezează din piesă, dar varianta asta

ascultați la acest moment în mare parte prin varianta online. De aia, cei care sunt conectați cu noi în aplicația Record, pe site-ul radiorecord.md sau alte platforme unde găsiți stream-ul nostru în TikTok, salutați-ne, scrieți-ne mesaje. Suntem clar că mai puțini decât atunci când suntem și pe frecvențele radio. Haideți să depunem un pic de efort și salutați-ne, spuneți

Iacovici. Schönes Wochenende. Uite așa un mesaj, mulțumesc Ion. Dorin ne scrie: niciodată nu mi-a plăcut muzica latină. Cine lasă o recomandare de piesă? Apropo, piesa pe care ai lăsat-o e fabuloasă, îmi place foarte mult, Dorin, să știi. E una din preferatele mele, da, nu e latino, dar e bună. Cineva ne mai lasă un mesaj cu următoarea recomandare. Așa, aia e, care sună acum. Salutări de la Ian,

Степанов ne zice: bună dimineața din Elveția. Și ne lasă o poză cu un răsărit fenomenal. Eu intuiesc că poza a fost făcută ceva mai devreme, dar abia acum Sergiu a și găsit timp să o transmită. Sergio Guterres Morate zice: da, ne transmite o poză din nordul Spaniei. Este aici cu noi, se salută. Și încă un salut de la Andrei. Salutare, lume bună, vă ascult cu plăcere din Chișinău, sectorul centru. Transmite salutări soției Elena și fiicei Amelia. Te iubesc foarte mult, o zi superbă.

Giu Doni susține, zice, foarte frumoasă piesa asta lui Dan Balan, ridică dispoziția. Așa e, e o piesă pozitivă, bine că ați simțit-o și voi, de aia și facem, de fapt, Hăciui Basta în ritmuri spaniole. Să avem dispoziție, să fim bine despuși pentru acest weekend care urmează.

0: Care anume scrieți voi în comentarii, Telegram sau TikTok.
1: Dance Radio. Record. Reclamă. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: și pentru tot weekendul. Mulțumesc încă o dată pentru tot ceea ce faceți. Sunteți cei mai tare prezentatori. Îmi faceți ziua mai aproape de Moldova mea iubită.
1: Oh,
0: vă mulțumesc.

cei care vă conectați pentru ca să ne auziți. Uite, Sergio dă un mesaj că și-ar dori să audă piesa renumită Despacito, dar

Uite, un mesaj din Portugalia, avem din partea lui Sergiu. Bună dimineața din Sintra, Portugalia. Și muzica așa s-a finisată, brusc, așa minunată, exact la mesajul lui Sergiu.

0: și ne ascultă probabil de pe site-ul nostru, da, ne ascultă pe online. Astăzi ne delectăm cu muzică bună spaniolă, așa, să avem dispoziție bună pentru weekend. Vă aduceți aminte ce piese vă trezesc cele mai tari emoții când pronunțați Spania, ritmuri spaniole, muzică, Brazilia, am vrut zic Italia, nu, Spania, da?
1: Tot la adelante te trage.
0: Da, da, exact. Deci tot ce vă aduce aminte ne dați într-un comentariu pe Telegramul nostru.

suntem primii. Nu, serios, adică am deschis chiar în acest moment, pentru că online putem să verificăm cifrele și tot la noi e unul.

0: cum, cu inima am plecat.
1: Reclama.
2: Record. Reclama. Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
3: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
4: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Ruben Market. Uneori știi exact ce cauți, alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte un singur nume. Ruban Market. Simplu, aproape, al tău.
4: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Promo! Ascultă Wake Up-erii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
2: Record. Promo.
7: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

sughit, pentru că acum te asigur multe fete și aduc aminte cum plângeau în momentul când ascultau această piesă și își aduc aminte acum de foștii săi, probabil din liceu, de la universitate. E o piesă, e un imn de

0: Latino fără de Shakira. Deci, ai de lucru, Victor, pentru că, sincer, Alexei are dreptate, sunt de acord, dacă vorbim despre Latino și dansul ăla din buric, da? Păi, evident că prima cine îți vine în cap e Shakira și fără ea ar fi cam ciudat să treacă această rubrică.
1: Bun. Hai, ușor, 2 minute de Despacito am ascultat, am făcut 3 vizualizări, adică la

0: cine joacă astăzi.
1: Astăzi?
0: Da.
1: Italia, Belgia la ora 21:45, Turcia, Franța, România, Suedia, Ungaria, Ucraina, Armenia, Letonia, Muntenegru, Cipru. Frumoase meciuri, Italia, Belgia, Lukaku.
0: Turcia, Franța, tot cred că ceva
1: Turcia,
0: interesant
1: Franța,
0: urmează
1: da.
0: Să fie.
1: Arda Güler și Mbappé ar face treabă bună. Prieteni, mă scuzați, îmi cer scuze. E, după E.
0: Hai.

Ciprian. Prieteni, vă mulțumim mult pentru suportul, apelurile telefonice, mesajele, like-urile din TikTok, distribuirile pe care le faceți. Da, suntem împreună o echipă frumoasă. Pentru asta aveți tot respectul din partea mea. 6 ani de zile voi cateri în fiecare dimineață, vin în emisia Record pentru voi. Vă mulțumim foarte mult! Piesa asta este pentru voi. Sunteți campioni care și fără

fericit, pentru că, într-adevăr, ținând cont de toate problemele tehnice pe care le-am avut astăzi în emisie, până într-un final suntem pe primul loc la audiența online și e ceva fenomenal. Vă mulțumim din suflet, știm că vă simțim că sunteți pe cealaltă parte a radioului, pe undele noastre, pe frecvențele noastre, chiar atunci când și nu lucrează și o facem la fel de bine și în dimineața de luni, de la 7 la 11, vei caperei vor fi aici pentru voi. Iar până atunci vă strigăm ciao!

0: Reclamă.
1: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcell Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcell sau solicită oferta pe eshop.moldcell.md.
3: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Uneori totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
5: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
0: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

informate de salvatori în perioada 17-23 septembrie despre riscul intoxicației cu dioxid de carbon degajat în timpul fermentării vinului. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, au fost făcute 196 de vizite în localități și verificate 1367 de gospodării. Gazul este incolor și inodor, se poate acumula în beciuri sau alte spații închise și în concentrații mari, poate provoca intoxicații grave sau chiar decesul. Salvatorii recomandă aerisirea încăperilor și verificarea ventilației înainte de intrare. Dacă găsiți pe cineva inconștient într-un asemenea spațiu, nu intrați pentru a-l salva, deoarece vă puteți intoxica și voi. Apelați imediat numărul de urgență 112. Locuințele din Chișinău de peste două ori mai scumpe decât în 2019. Prețurile cerute pentru locuințele din Chișinău au ajuns în trimestrul al doilea al acestui an la peste dublu nivelului din 2019, arată datele Băncii Naționale a Moldovei. Creșterea este mai accentuată în cazul locuințelor noi. Față de primele trei luni ale anului, prețurile de ofertă au scăzut ușor cu 1,1%, dar rămân mult peste cele din anul trecut. BNM avertizează că riscul supraevaluării locuințelor se menține în timp ce creditarea pentru cumpărarea acestora continuă să crească. Aproape jumătate dintre tranzacțiile cu locuințe din țară au loc în Chișinău. Plafonul operațiunilor valutare fără autorizația BNM va crește. Unele operațiuni valutare vor putea fi efectuate fără autorizația Băncii Naționale a Moldovei până la limita de 100.000 de euro față de 10.000 de euro în prezent. Parlamentul a aprobat modificările pe 24 septembrie în lectura a doua. Din 2028, plafonul urmează să crească la 250.000 de euro. Proiectul extinde și lista operațiunilor scutite de autorizare, inclusiv pentru anumite instrumente financiare străine și împrumuturi acordate nerezidenților. Persoanele care emigrează vor putea deschide conturi în străinătate și își vor putea transfera activele. Legea va intra în vigoare la o lună după publicarea în Monitorul Oficial. Prognoza meteo pentru ziua de vineri 25 septembrie. Astăzi vremea are două fețe. Dimineața este destul de rece, dar după amiaza temperaturile devin mai plăcute. Cerul rămâne predominant noros în toată țara. Maximile pornesc de la 18 grade în nord și ajung la 23 de grade în sudul țării. În zona centrală, maximile variază între 21-22 de grade, inclusiv 22 de grade la Chișinău. Deci, pentru plecarea de dimineață, e bine să aveți o haină la îndemână, chiar dacă după amiaza devine mai plăcută. În weekend, temperaturile rămân apropiate de cele de astăzi, în jur de 18-20 de grade în nord, 21-22 în centru și până la 23 de grade în sud. Cerul va fi mai mult noros, iar sâmbătă sunt posibile ploi slabe în unele localități din sud. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclama.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
3: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
5: Fă și tu schimbarea! Portează-te la MOL Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
4: Viva MOL Telecom!
5: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
7: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei până la 60 de luni fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.md.

0: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
1: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

transmise autorităților pentru consultare și analiză. Solurile din Orhei și Rezina analizate într-o nouă campanie de monitorizare. Specialiștii au început prelevarea probelor de sol în raioanele Orhei și Rezina în 6 locuri permanente de monitorizare. Vor fi analizate, printre altele, conținutul de humus, aciditatea și gradul de eroziune. Campania este desfășurată de FAO în parteneriat cu Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funciare. Autoritățile spun că datele actuale despre starea solurilor sunt insuficiente, ultima cartare sistematică la nivel național fiind făcută cu mai multe decenii în urmă. După analizele de laborator, rezultatele vor fi incluse în Registrul Solurilor Republicii Moldova. Informațiile vor ajuta pe fermieri să aleagă culturile și măsurile de protecție potrivite pentru terenurile lor. Cele 6 locuri analizate vor servi drept model pentru extinderea monitorizării în țară. Tot mai mulți moldoveni apelează la credite pentru a cumpăra sau construi o locuință. La sfârșitul lunii iunie, soldul acestor împrumuturi era cu 28,3% mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut, arată datele Băncii Naționale a Moldovei. Numai în trimestrul al doilea au fost acordate credite noi pentru locuințe în valoare de aproximativ 2,95 miliarde de lei, cu aproape 23% mai mult decât trimestrul precedent. Creșterea are loc în contextul în care BNM semnalează în continuare riscul supraevaluării locuințelor. Totuși, Banca Centrală apreciază că rambursarea creditelor rămâne în general adecvată, iar băncile dispun de rezerve suficiente pentru a face față unor eventuale șocuri. Poliția îi avertizează pe cetățeni să păstreze distanța dacă observă o dronă căzută sau fragmente ale acesteia. Obiectele pot conține componente periculoase ori elemente nedetonate care ar putea exploda dacă sunt atinse sau mutate. Oamenii sunt îndemnați să nu se apropie nici pentru fotografii sau filmări, ci să sune imediat la 112 și să indice locul unde se află obiectul. Avertismentul vine după ce polițiștii au constatat cazuri în care persoane neautorizate s-au apropiat de astfel de fragmente. Prognoza meteo pentru ziua de vineri 25 septembrie. Astăzi vremea are două fețe. Dimineața este destul de rece, dar după amiaza temperaturile devin mai plăcute. Cerul rămâne predominant noros în toată țara. Maximile pornesc de la 18 grade în nord și ajung la 23 de grade în sudul țării. În zona centrală, maximile variază între 21-22 de grade, inclusiv 22 de grade la Chișinău. Deci, pentru plecarea de dimineață, e bine să aveți o haină la îndemână, chiar dacă după amiaza devine mai plăcută. În weekend, temperaturile rămân apropiate de cele de astăzi, în jur de 18-20 de grade în nord, 21-22 în centru și până la 23 de grade în sud. Cerul va fi mai mult noros, iar sâmbătă sunt posibile ploi slabe în unele localități din sud. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Реклама.
1: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на e-shop malcel.md.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Recif la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md. Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor! Bravo Profil! Acoperișul tău protejat, fără cusur. Mașina ta poate mai mult! Descoperi adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2, 189-2, Chișinău, 060 70 50 50.
6: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
7: Promo! Ascultă Wake Up-erii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem, gust rural, autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani 7A.
8: Record. Promo. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Реклама. Не жди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супервыгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
1: Ты уже видел? Авокадо 92 лея 50 за килограмм. Сырые креветки 184 лея за килограмм. Касуцамя, сливочное масло 200 грамм 31 лей 95. И бачу диболе, игристое вино 49 леев 95. Кауфланд, дешево и хорошо. Безопасного количества алкоголя не существует. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Молцел Лумо. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Молцел или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
3: Uneori totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
4: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
5: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
10: Танцевальный ритм как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

sistemele de încălzire din aproape 2000 de blocuri din Chișinău și Bălți urmează să fie modernizate. Parlamentul a aprobat în prima lectură două proiecte de lege prin care lucrările vor fi declarate de utilitate publică și de interes național. Măsura va permite reabilitarea rețelelor interne și instalarea punctelor termice individuale fără obținerea acordului separat al fiecărui.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, au fost făcute 196 de vizite în localități și verificate 1367 de gospodării. Gazul este incolor și inodor, se poate acumula în beciuri sau alte spații închise și în concentrații mari, poate provoca intoxicații grave sau chiar decesul. Salvatorii recomandă aerisirea încăperilor și verificarea ventilației înainte de intrare. Dacă găsiți pe cineva inconștient într-un asemenea spațiu, nu intrați pentru a-l salva, deoarece vă puteți intoxica și voi. Apelați imediat numărul de urgență 112. Locuințele din Chișinău de peste două ori mai scumpe decât în 2019. Prețurile cerute pentru locuințele din Chișinău au ajuns în trimestrul al doilea al acestui an la peste dublu nivelului din 2019, arată datele Băncii Naționale a Moldovei. Creșterea este mai accentuată în cazul locuințelor noi. Față de primele trei luni ale anului, prețurile de ofertă au scăzut ușor cu 1,1%, dar rămân mult peste cele din anul trecut. BNM avertizează că riscul supraevaluării locuințelor se menține în timp ce creditarea pentru cumpărarea acestora continuă să crească. Aproape jumătate dintre tranzacțiile cu locuințe din țară au loc în Chișinău. Plafonul operațiunilor valutare fără autorizația BNM va crește. Unele operațiuni valutare vor putea fi efectuate fără autorizația Băncii Naționale a Moldovei până la limita de 100.000 de euro față de 10.000 de euro în prezent. Parlamentul a aprobat modificările pe 24 septembrie în lectura a doua. Din 2028, plafonul urmează să crească la 250.000 de euro. Proiectul extinde și lista operațiunilor scutite de autorizare, inclusiv pentru anumite instrumente financiare străine și împrumuturi acordate nerezidenților. Persoanele care emigrează vor putea deschide conturi în străinătate și își vor putea transfera activele. Legea va intra în vigoare la o lună după publicarea în Monitorul Oficial. Prognoza meteo pentru ziua de vineri 25 septembrie. Astăzi vremea are două fețe. Dimineața este destul de rece, dar după amiaza temperaturile devin mai plăcute. Cerul rămâne predominant noros în toată țara. Maximile pornesc de la 18 grade în nord și ajung la 23 de grade în sudul țării. În zona centrală, maximile variază între 21-22 de grade, inclusiv 22 de grade la Chișinău. Deci, pentru plecarea de dimineață, e bine să aveți o haină la îndemână, chiar dacă după amiaza devine mai plăcută. În weekend, temperaturile rămân apropiate de cele de astăzi, în jur de 18-20 de grade în nord, 21-22 în centru și până la 23 de grade în sud. Cerul va fi mai mult noros, iar sâmbătă sunt posibile ploi slabe în unele localități din sud. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
3: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S 26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
4: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
6: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.

0: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat!
1: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil, acoperișul tău protejat fără cusur.
2: Pe acasă când mai trebuie.
3: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лумафамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на e-shop malcel.md.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclama. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
4: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
5: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2 na 189 bara 2, Chișinău, 060 70 50 50. Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
6: Promo. Ascultă Wake Up-eri de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
0: Record. Promo. Record. Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

Legile care apără drepturile consumatorilor trebuie să funcționeze și în practică, atrage atenția Centrul European al Consumatorului din Republica Moldova. Instituția a prezentat două documente despre progresele și dificultățile țării în aplicarea normelor europene. Printre prioritățile identificate se numără o colaborare mai bună între autorități, soluționarea eficientă a reclamațiilor și accesul oamenilor la remedii atunci când le sunt încălcate drepturile. Potrivit directoarei centrului, Mihaela Pascal, pentru consumatori contează dacă mecanismele existente îi ajută efectiv să-și rezolve problemele. Cele două documente au fost transmise autorităților pentru consultare și analiză. Solurile din Orhei și Rezina analizate într-o nouă campanie de monitorizare. Specialiștii au început prelevarea probelor de sol în raioanele Orhei și Rezina în 6 locuri permanente de monitorizare. Vor fi analizate, printre altele, conținutul de humus, aciditatea și gradul de eroziune. Campania este desfășurată de FAO în parteneriat cu Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funciare. Autoritățile spun că datele actuale despre starea solurilor sunt insuficiente, ultima cartare sistematică la nivel național fiind făcută cu mai multe decenii în urmă. După analizele de laborator, rezultatele vor fi incluse în Registrul Solurilor Republicii Moldova. Informațiile vor ajuta pe fermieri să aleagă culturile și măsurile de protecție potrivite pentru terenurile lor. Cele 6 locuri analizate vor servi drept model pentru extinderea monitorizării în țară. Tot mai mulți moldoveni apelează la credite pentru a cumpăra sau construi o locuință. La sfârșitul lunii iunie, soldul acestor împrumuturi era cu 28,3% mai mare decât

sunt atinse sau mutate. Oamenii sunt îndemnați să nu se apropie nici pentru fotografii sau filmări, ci să sune imediat la 112 și să indice locul unde se află obiectul. Avertismentul vine după ce polițiștii au constatat cazuri în care persoane neautorizate s-au apropiat de astfel de fragmente. Prognoza meteo pentru ziua de vineri 25 septembrie. Astăzi vremea are două fețe. Dimineața este destul de rece, dar după amiaza temperaturile devin mai plăcute. Cerul rămâne predominant noros în toată țara. Maximile pornesc de la 18 grade în nord și ajung la 23 de grade în sudul țării. În zona centrală, maximile variază între 21-22 de grade, inclusiv 22 de grade la Chișinău. Deci, pentru plecarea de dimineață, e bine să aveți o haină la îndemână, chiar dacă după amiaza devine mai plăcută. În weekend, temperaturile rămân apropiate de cele de astăzi, în jur de 18-20 de grade în nord, 21-22 în centru și până la 23 de grade în sud. Cerul va fi mai mult noros, iar sâmbătă sunt posibile ploi slabe în unele localități din sud. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
3: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Gili Coolray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
5: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Себо.
6: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Молцел Лумо. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Молцел или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
7: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
8: În Chișinău, decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
9: Не жди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супервыгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
10: Ruban Market. Uneori știi exact ce cauți, alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine, oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte. Un singur nume. Ruban Market. Simplu, aproape, al tău.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

canal de Telegram unde aștept pozele și videourile voastre și desigur acum de la 3 la 5 live pe TikTok, exact cum o fac și colegii mei Wake Up-eri dimineața de la 7 la 11. Hai să-i salutăm dacă ne ascultă. Ce facem în aceste două ore? Jucăm jocuri, ghicim, dăm horoscop, comunicăm, citim mesajele voastre de felicitare, mesajele voastre de bun augur, mesajele voastre doar haioase, interacționăm, deci un spațiu deschis de comunicare în direct pe Telegram, așa că dacă vă pare că vorbesc cam mult în aceste două ore, să știți că ăsta este scopul. Intrați pe Telegram, intrați pe TikTok, dați-ne mesaje, iar noi vă felicităm, oamenii dragi, cu orice sărbătoare sau poate cu ziua de vineri, pentru că este ultima zi de vineri din acest septembrie. Începe weekendul!

Salutare lume bună, Ioan Țurcan, Johnny ne scrie pe Telegram, Sanea Ionițel cu noi, știu că a fost dimineața la radio, salut, Redmond spune Dobrinchi, Dien, privet Andriușa, Pavel, ne zice și eu salutare tuturor pe canalul de Telegram, pe Telegram vreau și poze de la voi, Popovici ne salută sau Popovici, din Germania, salut record de la AK47 Denia, un saluto da Italia, mundo cu cine, grazie mille, salut pe Fedea din Londra. Fă lautul frumos. Nu știu, hai să scrieți frumos și cu adresare frumoasă, că altfel nu citesc mesaje. Salut pe Pavel, da, din Anglia. Salut de la Mișa. Veliki privet, vid cu șnira Artura, ți samui fainui operator. Artur, da, cred că e din Ucraina mesajul. Vată de zahăr? Nu, sirop de căpșuni? Nu, ciocolată? Nu, nu pot găsi nimic mai dulce decât vocea ta. Mulțumesc, Nicolas! Îl salutăm pe Denis Lavric, salutări bestiali pentru Viorica, Evi, Mir, la Mira, cred că vă iubesc de la Nicolae Trofim, Cristina, privet, să răspui și nume vă lăsa milușe, spasiba, salutare de la Prima Design, salut de la ANQW, Ecaterina cu noi ca de obicei, salut, Kiril ne zice privet, așa, și Karma a tradus poezia aia care vă amintiți, ești frumoasă ca o stele, mi-ai rupt inima în două, you are beautiful as a star, you broke my heart into all my soul beats for you and us, e bun, e bun, for us and you ar trebui să fie, salut de la Sambo, sărmâna de la Karma, salut de la Alex Cucer, Nicolae Trofim, salutare bestialitate. Mirela totuși era acolo. Neața everybody de la Realist, Moldova, privietis Ucraina, Advalierche. Deci dacă nu i-am mai citit că asta am luat-o, că

эти дня не поздновато. Нет, у нас гороскоп вечера. Я всегда даю гороскоп вечера, потому что день не заканчивается в 5. Салютар дин Германия, де ла Аурика Пускаш. Привет от 46-го десантной штурмовой бригады. Вы топ. Спасибо, Валерка. Sunteți radio de top station, mersi tare, mult sănătate și only good thoughts, mersi. Salut de la Ivan Ceban, salut, ești superbă, zice Marco, mersi. Salut de la Alex, Victor Contra, good morning from Texas. Good morning Texas, bună Taniușa, ne zice zi frumoasă să ai, mersi mult. Deci ce n-am mai citit? Hello from Texas, privet din Ucraina, ascultăm Wake Up-erii și sunteți the best. Eu nu sunt Wake Up-erii, sunt dialogul pe TikTok, dar Wake Up-erii sunt the best, ca de obicei. Ian ne salută, privet din Belarusie, privet din Ucraina, din Rusia, din Germania, pentru Zosim din Anglia, Spania, Belarus, wow!

apropo, ai văzut că a decedat domnul din juriu de la Ucraina, Mai Talent. Așa, Ana Cernica, salutați-l pe soțul meu, Alexandru, el acum muncește din greu. Bândia, Cristina, salută-ți de Bariloche, Argentina, gracias, Ana Cernica. Îl salutăm pe soțul Alexandru. A, asta am mai citit. Pentru băieții din Colchester, Anatol și Alex, să nu uite că azi e Pub Day. Salut Rammstein pentru joystick din Germania. Majoritatea moldovenilor sunt buni muncitori, da, asta e clar. Vă top, zice și Valerca. Bună, ce n-am mai citit? Ce n-am mai citit? Voi muzică, можете поставить dragostea din cei. Конечно, будете dragostea din tei. Franța e cu noi de la Ian. Păi, zboară mesajele. Așa, și am înțeles că outfit check, ca de obicei, da?

0: Many, many diamonds dangling. Bag full of money, we strangling. Take me, fry me, bake me, try me. All the above, cause you can't get in. I don't want no problem. Because me professional. Make you shake your cats up. Thank you, ladies.
1: Salve, record, vă așteptăm de la Tere Trist fără voi. Adică, salutări lui Pălin și lui Vitoc. Noi suntem de luni până vineri, fără nicio întârziere, aici pe loc. Nu știu, poate ați pierdut voi live-ul nostru. De asta vă întreb pe toți să ne dați un follow pe canalul nostru de TikTok, ca să nu pierdeți, sau vă abonați și la canalul de Telegram, pentru că înainte de a ieși în direct pe live, eu fac o postare de acest gen pe canalul nostru de Telegram.

Sip, vai Siba. A noastră ce-i gătită? Caia Busa ne ascultă, știți de unde? Din Mediterană, merge acum spre Corsica, dacă nu greșesc, direct din Africa. A ancorat drapelul nostru pe capul de nord al Africii în, cum se numește, în Tunisia.

suntem mulți, o să fie mult text astăzi, da, lângă Corsica. Deci o pună în Corsica, răsună Radio Record. Și Texas e cu noi, Pennsylvania cu noi, Argentina cu noi. Ia să vedem, Australia s-a conectat, Europa cu noi, Asia cu noi.

salut din Rezen de la Marin Grosu din partea lui Vova Beregoi. N-am priviet, budesc o anușca ca de obicei. Salutare recordsmenii, vă rog un cadou muzical pentru domnița Cristina, care mereu ne transmite energie, mereu cu zâmbetul pe buze și o ascultăm cu mare drag. O zi frumoasă la toți, mersi Anușca, mersi tare mult. Din Schwerin, Germania, un mare salut pentru voi și pentru Dumitru Braga. Ialovenie cu noi, scrie Vasea Agrici.

0: Реклама.
1: Время для нового Galaxy от Molcell. Откройте Samsung Galaxy S26 FE с Galaxy AI, мощным аккумулятором и продвинутой камерой. Приобретите в Molcell по цене от 14 599 лей или всего за 830 лей в месяц. А еще получите в подарок сертификат до 1100 лей и 6 месяцев Google AI Pro с 5 терабайтами памяти. Samsung Galaxy FE ждет вас в магазинах Molcell и на eShopMolcell.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Когда ты строишь Parkside, ты строишь как Арнольд. С 24 по 30 сентября. Parkside Performance – мужская куртка от 299 леев. И Parkside Performance – мужские рабочие брюки 399 леев. Kaufland.
4: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allot.md.
5: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
6: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
7: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
8: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
9: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști! Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
10: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

va, vine Spock My Beach Up. Și îmi place tare mult, uite un mesaj de la Angela. Salutare cu ziua mondială a farmaciștilor. Felicitări farmaciștilor, vă doresc pacienți înțelegători, zile liniștite la lucru de muncă și mult la locul de muncă și mult

Paști cu zice că are planuri să înceapă weekendul frumos, iar între timp avem privet is Nuremberga, boss, privet! Pentru Marina, spor la muncă. Seara, zice Victor, va ieși la distracție în vreun club, că de mult n-am mai fost. Așa e bine. Bună, salutări din Barcelona de la Adrian Dobre. Da, mersi, Adrian. Chris zice că arăt ca o prietenă veche de-a ei. Da, you look like just my old Greek girlfriend. Salut de la Ana Gârmet, salut! Hai să vă dau eu planul meu de vineri seară, de femeie liberă și independentă. Pentru astăzi am planificat să fac tocmai 20 de ardei umpluți la rolă. Deci astăzi mâncăm ardei umpluți.

mai vine lumea în ospeție, să știți că la mine în... Cea unul care încape în rolă, dar mie îmi place anume să-i gătesc în rolă, nu încap mai mult de 20 de ardei, deși în funcție de cât de mari sunt, poate să încapă doar 16-17. Dar credeți-mă, mai bun expert în a face ardei în pluț ca mine nu există! Uite, planul lui Nicolae e să facă pârjoale. Privet, Moldova, de brava, adiesa, deacuiu, deacuiu!

Ura! Câta e? Cine numără cererile în căsătorie pe care le primesc eu pe săptămână? O să delegăm pe cineva din ascultătorii fideli să numere cererile în căsătorie. Salut din Anglia pentru brigada lui Mihai Racu!

0: Citim Amuțește, da? Jucăm jocul Cine vrea? Jucăm jocul Citiți pe buze?
1: Legile care apăr drepturile consumatorilor trebuie să funcționeze și în practică, atrage atenția Centrul European al Consumatorului din Republica Moldova. Instituția a prezentat două documente despre progresele și dificultățile țării în aplicarea normelor europene. Printre prioritățile identificate se numără o colaborare mai bună între autorități, soluționarea eficientă a reclamațiilor și accesul oamenilor la remedii atunci când le sunt încălcate drepturile. Potrivit directoarei centrului, Mihaela Pascal, pentru consumatori contează dacă mecanismele existente îi ajută efectiv să-și rezolve problemele. Cele două documente au fost transmise autorităților pentru consultare și analiză. Solurile din Orhei și Rezina analizate într-o nouă campanie de monitorizare. Specialiștii au început prelevarea probelor de sol în raioanele Orhei și Rezina în 6 locuri permanente de monitorizare. Vor fi analizate, printre altele, conținutul de humus, aciditatea și gradul de eroziune. Campania este desfășurată de FAO în parteneriat cu Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funciare. Autoritățile spun că datele actuale despre starea solurilor sunt insuficiente, ultima cartare sistematică la nivel național fiind făcută cu mai multe decenii în urmă. După analizele de laborator, rezultatele vor fi incluse în Registrul Solurilor Republicii Moldova. Informațiile vor ajuta pe fermieri să aleagă culturile și măsurile de protecție potrivite pentru terenurile lor. Cele 6 locuri analizate vor servi drept model pentru extinderea monitorizării în țară. Tot mai mulți moldoveni apelează la credite pentru a cumpăra sau construi o locuință. La sfârșitul lunii iunie, soldul acestor împrumuturi era cu 28,3% mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut, arată datele Băncii Naționale a Moldovei. Numai în trimestrul al doilea au fost acordate credite noi pentru locuințe în valoare de aproximativ 2,95 miliarde de lei, cu aproape 23% mai mult decât trimestrul precedent. Creșterea are loc în contextul în care BNM semnalează în continuare riscul supraevaluării locuințelor. Totuși, Banca Centrală apreciază că rambursarea creditelor rămâne în general adecvată, iar băncile dispun de rezerve suficiente pentru a face față unor eventuale șocuri. Poliția îi avertizează pe cetățeni să păstreze distanța dacă observă o dronă căzută sau fragmente ale acesteia. Obiectele pot conține componente periculoase ori elemente nedetonate care ar putea exploda dacă sunt atinse sau mutate. Oamenii sunt îndemnați să nu se apropie nici pentru fotografii

21-22 de grade, inclusiv 22 de grade la Chișinău. Deci, pentru plecarea de dimineață, e bine să aveți o haină la îndemână, chiar dacă după amiaza devine mai plăcută. În weekend, temperaturile rămân apropiate de cele de astăzi, în jur de 18-20 de grade în nord, 21-22 în centru și până la 23 de grade în sud. Cerul va fi mai mult noros, iar sâmbătă sunt posibile ploi slabe în unele localități din sud. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

nu cereți deja indicii? Adică, spuneți și voi, uite, Berlin zice un hotel de 5 stele, dar ce, în celelalte zile el dispare? Nu. Ce găsim în weekend?

calendarul doarme. Băi, dacă să dormi în weekend, trece viața pe alături. Viața trebuie trăită, fiecare secundă, carpe diem. Casa Toșii, și dacă mâine nu mai vine, ce faci? Cu ce trăiești?

tot ceea ce am scris pot să găsesc în toată ziua. Dar de obicei mai mulți oameni găsesc asta în weekend. Și nu mai gândiți chiar pozitiv. Na, ce am scris eu nu e tare negativ. Dar nu e doar de bine. Nu odihnă, așa, у вас красивый голос. Вы поете? Да, конечно, в караоке. Falling away from me when it takes so long. Cine ghicește ce piesă cânt eu la karaoke? Cei care știu, hai să vedem. Bună, Andrei Andrușa, oaspețean. A, am zis că e ceva negativ și Ana Gărneț a zis că găsim în weekend oaspeț.

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Haddington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de uleiuri de măsline extra virgin și specialități din carne copta fumată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
5: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Джили Кул Рей. Легендарная надежность Джили. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Джили.МД.
7: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoară și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
8: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
9: Ai Kaufland Card Extra, ai 33% reducere la kilogramul de fasole. Kaufland, ieftin și bun.

0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

îmi pare bine că voi v-ați dori un radio fără publicitate, dar trebuie să fie cât mai multă publicitate. De asta suntem noi aici. Îmi pare rău că vreți să fiu și în weekend, dar în weekend trebuie să-mi încarc și eu undeva bateriile ca să vin să împart cu voi chestia asta. Și știu că bateriile Irinucă, colegii noastre, se încarcă de la această piesă. Irina,

dragilor, puteți să vă calmați, Jora Cardan e viu, e la sală, se antrenează. Dar cum să te antrenezi? Fără Radio Record. De ce facem? Găsim în weekend, timp liber, dormim, frigărui, nu, dragilor. Și apropo, pe Telegram vreau mai multe poze și Sergiu Pancu ne-a dat poze că ne ascultă de la sală. Eu v-am arătat acum pe TikTok, na, că puteți să spuneți liber, mama, m-au arătat la radio, iată numai ce v-am arătat-o pe fiică mea pe canoe. Și așa, m-am umplut de mândrie.

Ești cu picioarele, pentru că așa s-a făcut o tradiție pe Telegram, să dăm poze cum stăm așa, cu picioarele în cruce, adică să arătăm cât de tare ne relaxăm cu Record Dance Radio. Măi, eu zic trebuie să prezint Eurovisionul. Trebuie, and 12 go points goes to...

79 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți. Dar să știți că toți cei care ne trimit video că ne ascultă din afara țării, ne ascultă de pe aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit din iOS sau Android. Și dacă intrați pe aplicația noastră, dați să vă mai spun că îmi place la nebunie aplicația noastră, ne puteți vedea ce piesă a cântat, la ce oră. Deci v-a plăcut un cântec, intrați și vedeți, măi, dar oare ce piesă a fost? Vă arăt imediat. De exemplu, acum arată că e Ale Farben cu Body Talk. Vedeți, chiar vă arată și ce piesă. Apoi intrați în playlist și vedeți toate cântecele, la ce oră și ce piesă a cântat. Adică vă uitați la ceas, vedeți, aha, e 41 minut. A cântat Body Talk sau ce cântec a cântat până acum. Dar ne uităm, If Only You a cântat la 3.57. Deci e foarte faină aplicația, așa că vă îndemn să o descărcați.

salută Liduța, salutare draga noastră. Așa, am văzut sâmbătă la Oktoberfest, cum ți-a părut? Grigore n-a fost sâmbătă la Oktoberfest, Greșița Marnic, m-ați confundat.

Shazam în loc să descarce aplicația. Eu știu că voi dați Shazam, dar să știți că nu toate le vor recunoaște pentru că e record mix. E făcut un mix special, e readaptată fiecare melodie la maximum 1 minut 40. Na, cam doar câteva sunt de vreo 2 minute, în rest e totul adaptat. Găsiți tot, e scris acolo cu penița.

salutăm și pe Irina Raiu, salutări călduroase din Brăila de la Damian. Așa, Israelul am spus, Israel așa... Ce mă, Kiki, I feel so sad, nu știu de ce. Salutare de la băieții care mă cunosc din Les Taxi, Milescu Spătaru. Păi, Petru Comandar, tu de mult ai plecat de acolo, nu? Piesa asta sunt Avicii cu Levels.

Ne scrie Sâmboteanu Viorica: bună ziua, bine ai revenit, energie solară, mă încarci exact la timp când bateria mea este pe sfârșit. Dar iată, ai venit și încă nu e totul pierdut. Gata, I am topitation. M-am topit, așa se spune în engleză. I'm topitation. Vă amintiți bancul? Furculision, linguron. Asta e în franceză deja. Dar știu că I'm melting, e corect. Gata, nu strigați la mine, era o glumă.

totuși nu mi-ați răspuns ce găsim în weekend, că n-a fost răspunsul corect. Un indiciu e primul cuvânt dintr-o poveste tradițională a spațiului nostru, moldavo-românesc.

pus pe Telegram corect. În weekend găsim perepeții. Cine nu găsește perepeții în weekend, ce a trăit weekendul degeaba, a trecut viața pe alături.

genul ăsta de muzică, zice și Ilona. Da, și mie îmi place la nebunie. De asta o să auziți des repetându-se în aceste două ore cât sunteți cu mine. Poate și în fiecare zi anumite piese care mie îmi ridică dispoziția, ceea ce mă face să vă ridic și vouă dispoziția. Deci suntem o combinație perfectă.

Marco e Nicolas e cu noi. Oro număr pentru Cristina, belisima canțone, bravo! Deci vă place. Un salut lui Silviu Mocano de Trampus. Spune te iubesc Cristina, care scrie până acum în engleză. Eu vă zic că o să învăț toată lumea să vorbească limba română. Așa că hai, străduiți-vă, dragilor. Deutschland ne salută Ilona. Zice, bravo fetiță frumoasă. Te salut cu drag din Deutschland. Mersi pentru cuvântul fetiță. Mi-e foarte, foarte plăcut. Uite, da, eu des spun ia juc diavăcica. Adică eu sunt fetiță, indiferent câți ani am și câți ani au copiii mei. Eu în suflet sunt o fetiță care nu trebuie supărată, trebuie mângâiată și aruncat cu ciocolată în mine, ca să am dispoziție bună. A, după piesa asta mergem în publicitate, dar eu stau live cu voi.

0: Reclamă. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit, plus 3 oferte de preț, econom, medium și premium, perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
2: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
5: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
6: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocoreea.md. 068 55 75 75.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
8: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
9: Promo. Ascultă Wake Up-erii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Grano M. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Grano M. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
10: Record. Promo.
11: Record. Dance Radio. Reclama. На рекорде. 0,764.

gratuit de pe iOS sau Android și v-am mai arătat că acolo puteți vedea orice cântec, care a cântat și la ce oră, cum se numește și asta după mine e tare ușor. Nu trebuie să dați Shazam, vă uitați la ceas, țineți minte că la, de exemplu, 4:20 v-a plăcut piesa, intrați acolo și vă arată că cântă Iulia Crunch cu Alok și Griffin.

zici, dragilor, mai trecem o dată prin amintirile milenialilor? Ia să votăm cine mai vrea un cântec din ăsta de plâns pentru mileniali. A? Cine vrea un cântec de plâns pentru mileniali? Mâna sus, mâna sus, că e weekend!

reușim să vă dau horoscopul serii. Hai, încercăm ce dau acum, ce nu după știri. Începem cu zodia Berbec. În seara asta ai chef să schimbi ceva în jurul tău, o piesă, o coafură, un plan sau chiar o regulă de pe care ai respectat-o prea mult timp. Nu te mira dacă rezultatul îți place mai mult decât te așteptai. Taur, o plăcere mică devine vedeta serii, o mâncare preferată, un film, o baie lungă sau pur și simplu liniștea. Azi nu ai nevoie de aventură ca să te simți bine. Taur, asta am zis, Taur. Gemeni, atenție la o conversație care începe banal și ajunge într-un subiect neașteptat. Poți afla o informație care schimbă perspectiva asupra unei persoane. Rac, casa și lucrurile familiale îți vor face mai mult bine decât agitația. E o seară potrivită să scoți dintr-un sertar ceva vechi și să redescoperi o amintire pe care ai uitat-o. Leu, cineva îți poate cere părerea într-o chestiune în care nu te așteptai să fii consultat. Spune exact ce gândești, dar lasă și loc pentru viața, varianta celuilalt. Fecioară, o greșeală mică poate avea un efect surprinzător de bun. Te obligă să schimbi ordinea lucrurilor și să descoperi o metodă mai simplă. Uneori haosul rezolvă ce n-a reușit organizarea. Balanță. Seara vine cu o dilemă foarte simplă, dar greu de ignorat. Ce vrei tu sau ce așteaptă alții de la tine? De data asta, răspunsul cinci sincer va conta mai mult decât politețea. Scorpion, ai putea observa un detaliu pe care ceilalți îl trec cu vederea. Nu-l ignora, intuiția ta funcționează foarte bine în seara asta, mai ales în situații sociale. Săgetător, o idee spontană poate transforma complet atmosfera serii. Nu trebuie să fie ceva spectaculos. Uneori, cea mai bună aventură începe cu hai să mergem până acolo și să vedem și apoi vedem noi. Capricorn, lasă pentru mâine cel puțin un lucru pe care îl considerai obligatoriu. Seara asta îți amintește că nu totul trebuie rezolvat imediat, pentru că viața se continuă perfect. Vărsător, ai putea avea o revelație foarte practică. Îți dai seama că un lucru pe care îl complicai e mult mai simplu și odată ce vezi soluția o să te întrebi de ce n-ai făcut-o mai devreme. Și noi, peștișorii, o melodie, parfum, fotografie sau un loc îți poate activa o amintire foarte precisă, nu neapărat una tristă, mai degrabă una care îți arată cât de mult te-ai schimbat.

Diplomele medicale obținute în Uniunea Europeană vor putea fi recunoscute în Moldova. Calificările profesionale obținute în Uniunea Europeană de medici, dentiști, farmaciști, asistenți medicali, generaliști și moașe vor putea fi recunoscute în Moldova. Parlamentul a votat pe 24 septembrie în lectura a doua un proiect care stabilește procedurile de recunoaștere și pentru calificările obținute în spațiul economic european și în Elveția. În cazul profesiilor pentru care cerințele de pregătire sunt armonizate, recunoașterea va putea fi automată. Proiectul introduce și un card profesional național valabil 5 ani, care va confirma dreptul de a practica profesia. Noile prevederi urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, cu unele excepții aplicabile după aderarea țării la Uniunea Europeană. Ministerul Mediului propune o nouă structură pentru administrarea pădurilor. Toate întreprinderile silvice ar urma să fie reunite într-o singură entitate numită Pădurile Moldovei. Propunerea face parte din reforma Moldsilva prezentată de Ministerul Mediului spre consultarea organizațiilor neguvernamentale. Autoritățile vor să creeze depozite în care lemnul să fie înregistrat și vândut sub supraveghere, eliminând astfel vânzarea directă din pădure. Reforma mai prevede ca angajații care păzesc și îngrijesc pădurile să nu se ocupe și de comercializarea lemnului. Ministerul propune totodată un preț unic la nivel național pentru același tip de lemn. Consultările vor continua înainte de aplicarea schimbărilor. Maternitatea din Ștefan Vodă nu va relua asistența la naștere. Nașterile nu vor fi reluate la maternitatea din Ștefan Vodă. În urma unei evaluări, Ministerul Sănătății a concluzionat că nu există argumente medicale pentru redeschiderea serviciului, iar gravidele vor fi îndrumate în continuare către centrul perinatal din Căușeni. În perioada monitorizată, aproximativ 30 de femei din raion au avut nevoie de internare pentru naștere. Drumul către Căușeni a durat în medie 37 de minute, iar comisia nu a identificat consecințe grave cauzate de transfer. La Ștefan Vodă se propune însă păstrarea a până la 5 paturi ginecologice și a unui medic specialist pentru cazurile ce pot fi tratate local. Autoritățile spun că vor monitoriza în continuare transportul gravidelor și accesul la îngrijiri de urgență. Persoanele care vor să lanseze sau să dezvolte o afacere în municipiul Chișinău pot beneficia anul acesta de finanțare, consultanță și mentorat prin programele primăriei. Tinerii și migranții pot solicita granturi de până la 250.000 de lei, care acoperă cel mult 70% din valoarea proiectului. Pentru femeile antreprenoare din capitală și din suburbii este disponibil și un program cu instruire și granturi de până la 5.000 de dolari. Separat, un proiect finanțat de Uniunea Europeană oferă granturi de până la 50.000 de euro, însă acestea sunt destinate clusterelor, hub-urilor și inovare digitală a agențiilor de dezvoltare regională. Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului oferă și consultații gratuite, cursuri și spații într-un incubator de afaceri. Prognoza meteo pentru ziua de vineri 25 septembrie. Astăzi vremea are două fețe. Dimineața este destul de rece, dar după amiaza temperaturile devin mai plăcute. Cerul rămâne predominant noros în toată țara. Maximile pornesc de la 18 grade în nord și ajung la 23 de grade în sudul țării. În zona centrală, maximile variază între 21 22 de grade, inclusiv 22 de grade la Chișinău. Deci, pentru plecarea de dimineață, e bine să aveți o haină la îndemână, chiar dacă după amiaza devine mai plăcută. În weekend, temperaturile rămân apropiate de cele de astăzi, în jur de 18-20 de grade în nord, 21-22

Petrucio în Germania ascultă Radio Record și de pe trotinetă și din camion. Привет из Польши, ха-ха, ведущая супер, спасибо огромное.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
3: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Geely Coolray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
5: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
6: Fă și tu schimbarea! Portează-te la MOL Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
5: Viva MOL Telecom!
6: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
7: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
8: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
9: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
10: Ruban Market. Uneori știi exact ce cauți, alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine, oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte un singur nume. Ruban Market. Simplu, aproape, al tău.
11: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

ascultă. Deci, dragilor, vă doresc și eu un weekend minunat. Fiți cu minți, da, așa, cât vreți voi. Important mâine să vă simțiți bine. Și cel mai important să notați că luni vă așteaptă colegii mei Wake Up-eri de la 7 la 11. Iar eu vă dau întâlnire la fel luni de la 3 la 5. Vă pup pe toți pe sufletele. Și da, fiți cu minței și nu uitați să ascultați Record Dance Radio

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System. Roletă premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
3: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
4: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
5: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat. Dejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
6: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
3: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
7: Хотите обменять свой автомобиль? В Интерауто при обмене цена выбранного авто не увеличивается на 1000 евро. Оцените свой автомобиль. Выберите новый из более чем 8500 автомобилей и платите только реальную разницу. Интерауто.МД. Автомобиль твоей мечты уже здесь.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
9: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

0: Record News.
1: Legile care apără drepturile consumatorilor trebuie să funcționeze și în practică, atrage atenția Centrul European al Consumatorului din Republica Moldova. Instituția a prezentat două documente despre progresele și dificultățile țării în aplicarea normelor europene. Printre prioritățile identificate se numără o colaborare mai bună între autorități, soluționarea eficientă a reclamațiilor și accesul oamenilor la remedii atunci când le sunt încălcate drepturile. Potrivit directoarei centrului, Mihaela Pascal, pentru consumatori contează dacă mecanismele existente îi ajută efectiv să-și rezolve problemele. Cele două documente au fost transmise autorităților pentru consultare și analiză. Solurile din Orhei și Rezina analizate într-o nouă campanie de monitorizare. Specialiștii au început prelevarea probelor de sol în raioanele Orhei și Rezina în 6 locuri permanente de monitorizare. Vor fi analizate, printre altele, conținutul de humus, aciditatea și gradul de eroziune. Campania este desfășurată de FAO în parteneriat cu Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funciare. Autoritățile spun că datele actuale despre starea solurilor sunt insuficiente, ultima cartare sistematică la nivel național fiind făcută cu mai multe decenii în urmă. După analizele de laborator, rezultatele vor fi incluse în Registrul Solurilor Republicii Moldova. Informațiile vor ajuta pe fermieri să aleagă culturile și măsurile de protecție potrivite pentru terenurile lor. Cele 6 locuri analizate vor servi drept model pentru extinderea monitorizării în țară. Tot mai mulți moldoveni apelează la credite pentru a cumpăra sau construi o locuință. La sfârșitul lunii iunie, soldul acestor împrumuturi era cu 28,3% mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut, arată datele Băncii Naționale a Moldovei. Numai în trimestrul al doilea au fost acordate credite noi pentru locuințe în valoare de aproximativ 2,95 miliarde de lei, cu aproape 23% mai mult decât trimestrul precedent. Creșterea are loc în contextul în care BNM semnalează în continuare riscul supraevaluării locuințelor. Totuși, Banca Centrală apreciază că rambursarea creditelor rămâne în general adecvată, iar băncile dispun de rezerve suficiente pentru a face față unor eventuale șocuri. Poliția îi avertizează pe cetățeni să păstreze distanța dacă observă o dronă căzută sau fragmente ale acesteia. Obiectele pot conține componente periculoase ori elemente nedetonate care ar putea exploda dacă sunt atinse sau mutate. Oamenii sunt îndemnați să nu se apropie nici pentru fotografii sau filmări, ci să sune imediat la 112 și să indice locul unde se află obiectul. Avertismentul vine după ce polițiștii au constatat cazuri în care persoane neautorizate s-au apropiat de astfel de fragmente. Prognoza meteo pentru ziua de vineri 25 septembrie. Astăzi vremea are două fețe. Dimineața este destul de rece, dar după amiaza temperaturile devin mai plăcute. Cerul rămâne predominant noros în toată țara. Maximile pornesc de la 18 grade în nord și ajung la 23 de grade în sudul țării. În zona centrală, maximile variază între 21-22 de grade, inclusiv 22 de grade la Chișinău. Deci, pentru plecarea de dimineață, e bine să aveți o haină la îndemână, chiar dacă după amiaza devine mai plăcută. În weekend, temperaturile rămân apropiate de cele de astăzi, în jur de 18-20 de grade în nord, 21-22 în centru și până la 23 de grade în sud. Cerul va fi mai mult noros, iar sâmbătă sunt posibile ploi slabe în unele localități din sud. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
2: Record.
0: Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Auto

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
4: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
5: S-a defectat aparatul de cafea.
6: Nu găsesc contractul.
7: Iar pierd timpul pe drumuri.
8: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
9: Am nevoie de marfă.
10: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
11: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
12: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Mașina ta poate mai mult. Descoperi adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada Doina 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
13: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
14: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
15: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
16: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
17: Fă și tu schimbarea. Portează-te la MOL Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
16: Viva MOL Telecom!
17: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
18: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
19: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de uleiuri de măsline extra virgin și specialități din carne copta fumată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Ruban Market. Uneori știi exact ce cauți. Alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte. Un singur nume. Ruban Market. Simplu, aproape, al tău.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Движение. Легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
7: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
8: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
9: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
10: Sleeping Days Vyusk. Скидки до 50% более чем на 400 товаров для качественного сна. Одеяло, матрасы, подушки, постельное белье и пледы. Акция действует с 24 сентября по 7 октября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Promo. Ascultă wake-up-erii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
12: Record. Promo. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Diplomele medicale obținute în Uniunea Europeană vor putea fi recunoscute în Moldova. Calificările profesionale obținute în Uniunea Europeană de medici, dentiști, farmaciști, asistenți medicali, generaliști și moașe vor putea fi recunoscute în Moldova. Parlamentul a votat pe 24 septembrie în lectura a doua un proiect care stabilește procedurile de recunoaștere și pentru calificările obținute în spațiul economic european și în Elveția. În cazul profesiilor pentru care cerințele de pregătire sunt armonizate, recunoașterea va putea fi automată. Proiectul introduce și un card profesional național valabil 5 ani, care va confirma dreptul de a practica profesia. Noile prevederi urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, cu unele excepții aplicabile după aderarea țării la Uniunea Europeană. Ministerul Mediului propune o nouă structură pentru administrarea pădurilor. Toate întreprinderile silvice ar urma să fie reunite într-o singură entitate numită Pădurile Moldovei. Propunerea face parte din reforma Moldsilva prezentată de Ministerul Mediului spre consultarea organizațiilor neguvernamentale. Autoritățile vor să creeze depozite în care lemnul să fie înregistrat și vândut sub supraveghere, eliminând astfel vânzarea directă din pădure. Reforma mai prevede ca angajații care păzesc și îngrijesc pădurile să nu se ocupe și de comercializarea lemnului. Ministerul propune totodată un preț unic la nivel național pentru același tip de lemn. Consultările vor continua înainte de aplicarea schimbărilor. Maternitatea din Ștefan Vodă nu va relua asistența la naștere. Nașterile nu vor fi reluate la maternitatea din Ștefan Vodă. În urma unei evaluări, Ministerul Sănătății a concluzionat că nu există argumente medicale pentru redeschiderea serviciului, iar gravidele vor fi îndrumate în continuare către centrul perinatal din Căușeni. În perioada monitorizată, aproximativ 30 de femei din raion au avut nevoie de internare pentru naștere. Drumul către Căușeni a durat în medie 37 de minute, iar comisia nu a identificat consecințe grave cauzate de transfer. La Ștefan Vodă se propune însă păstrarea a până la 5 paturi ginecologice și a unui medic specialist pentru cazurile ce pot fi tratate local. Autoritățile spun că vor monitoriza în continuare transportul gravidelor și accesul la îngrijiri de urgență. Persoanele care vor să lanseze sau să dezvolte o afacere în municipiul Chișinău pot beneficia anul acesta de finanțare, consultanță și mentorat prin programele primăriei. Tinerii și migranții pot solicita granturi de până la 250.000 de lei, care acoperă cel mult 70% din valoarea proiectului. Pentru femeile antreprenoare din capitală și din suburbii este disponibil și un program cu instruire și granturi de până la 5.000 de dolari. Separat, un proiect finanțat de Uniunea Europeană oferă granturi de până la 50.000 de euro, însă acestea sunt destinate clusterelor, hub-urilor și inovare digitală a agențiilor de dezvoltare regională. Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului oferă și consultații gratuite, cursuri și spații într-un incubator de afaceri. Prognoza meteo pentru ziua de vineri 25 septembrie. Astăzi vremea are două fețe. Dimineața este destul de rece, dar după amiaza temperaturile devin mai plăcute. Cerul rămâne predominant noros în toată țara. Maximile pornesc de la 18 grade în nord și ajung la 23 de grade în sudul țării. În zona centrală, maximile variază între 21 22 de grade, inclusiv 22 de grade la Chișinău. Deci, pentru plecarea de dimineață, e bine să aveți o haină la îndemână, chiar dacă după amiaza devine mai plăcută. În weekend, temperaturile rămân apropiate de cele de astăzi, în jur de 18-20 de grade în nord, 21-22 în centru și până la 23 de grade în sud. Cerul va fi mai mult noros, iar sâmbătă sunt posibile ploi slabe în unele localități din sud. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

0: Reclamă. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyB.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Pe acasă când mai trebuie.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe e-shop moltsel.md.
4: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
5: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
6: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
7: Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц. Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet.md или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet.
8: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
9: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке. Тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер. 068-55-75-75.
10: Машина дорита, поте фиата. Акум, фără гаж и фără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
11: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
12: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
14: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
6: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
7: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
8: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
9: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
10: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat!
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
12: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

lipsa personalului afectează grupele cu program prelungit din Chișinău. Școlile din capitală întâmpină dificultăți în organizarea grupelor cu program prelungit, în principal din cauza lipsei de personal. Potrivit șefului adjunct al Direcției Educației, Andrei Pavaloi, mulți învățători nu acceptă aceste ore deoarece sunt plătiți ca educatori, fără să li se ia în calcul gradul didactic și vechimea în muncă. În plus, un învățător poate lucra în prezent cel mult 3 ore la grupa cu program prelungit pentru a nu depăși limita legală de 27 de ore pe săptămână. Direcția propune modificarea statutului celor care lucrează în aceste grupe și unele excepții privind numărul de ore. În capitală, programul funcționează în 113 școli și este frecventat de aproape 31.800 de elevi. Aproximativ 200 de persoane au aderat la primul fond de pensii facultative. De la lansarea primului fond de pensii facultative în aprilie, aproximativ 200 de persoane au aderat, iar contribuțiile acumulate depășesc 1,5 milioane de lei. Acest tip de pensie este opțional și oferă posibilitatea de a economisi separat de pensie de stat. Contribuția minimă este de 300 de lei pe lună, iar pentru a beneficia de banii acumulați, participantul trebuie să aibă cel puțin 60 de contribuții lunare și să împlinească 60 de ani. Sumele sunt investite de administratorul fondului, însă câștigul nu este garantat. Comisia Națională a Pieței Financiare recomandă celor interesați să citească atent condițiile înainte de a adera. Peste 5.500 de cetățeni străini au în prezent drept de cedere în scop de muncă în Republica Moldova, potrivit Inspectoratul General pentru Migrație. Numărul lor este în creștere, în condițiile în care unele companii nu găsesc suficienți angajați pe plan local. Muncitorii străini activează mai ales în construcții, agricultură și servicii de livrare. Cei mai mulți dintre cei veniți în prima jumătate a anului sunt din Nepal, Bangladesh, Uzbekistan, India și Sri Lanka. Inspectoratul precizează că intrarea legală în țară nu oferă automat și dreptul de a munci. Angajatorul trebuie să inițieze procedura pentru obținerea documentelor necesare. Atât angajatul, cât și angajatorul pot fi sancționați în cazul muncii ilegale. Producătorii de fructe speră la un sezon mai bun. Producătorii de mere, nuci și struguri se așteaptă la un sezon favorabil, dar spun că rezultatul va depinde și de prețurile obținute la vânzare. Pentru mere, Asociația Moldova Fruct estimează o recoltă de aproximativ 526.000 de tone, cu 18% mai mare decât anul trecut. Circa 145.000 de tone ar putea merge la export. Nucicultorii au început deja recoltarea soiurilor timpurii și se așteaptă, în general, la rezultate bune, deși situația diferă între plantații. În cazul strugurilor, viticultorii remarcă o calitate mai bună, iar autoritățile estimează că producția destinată vinului ar putea crește cu 10-15%. Agricultorii atrag însă atenția că majorarea costurilor le reduce câștigurile. Prognoza meteo pentru ziua de vineri 25 septembrie. Astăzi vremea are două fețe. Dimineața este destul de rece, dar după amiaza temperaturile devin mai plăcute. Cerul rămâne predominant noros în toată țara. Maximile pornesc de la 18 grade în nord și ajung la 23 de grade în sudul țării. În zona centrală, maximile variază între 21-22 de grade, inclusiv 22 de grade la Chișinău. Deci, pentru plecarea de dimineață, e bine să aveți o haină la îndemână, chiar dacă după amiaza devine mai plăcută. În weekend, temperaturile rămân apropiate de cele de astăzi, în jur de 18-20 de grade în nord, 21-22 în centru și până la 23 de grade în sud. Cerul va fi mai mult noros, iar sâmbătă sunt posibile ploi slabe în unele localități din sud. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
3: Джили Кул Рей. Легендарная надежность Джили. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Джили.МД.
4: Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular. Design modern cu linii drepte. Etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapleți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 500 3 505.
5: Не жди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
4: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078-993-956 062-01-01-20.
2: Время для нового Galaxy от Molcel. Откройте Samsung Galaxy S26 FE с Galaxy AI, мощным аккумулятором и продвинутой камерой. Приобретите в Molcel по цене от 14 599 лей или всего за 830 лей в месяц. А еще получите в подарок сертификат до 1100 лей и 6 месяцев Google AI Pro с 5 терабайтами памяти. Samsung Galaxy FE ждет вас в магазинах Molcel и на eshopmolcel.md.
6: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
7: Sleeping Days в Юск. Скидки до 50% более чем на 400 товаров для качественного сна. Одеяло, матрасы, подушки, постельное белье и пледы. Акция действует с 24 сентября по 7 октября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Reclamă. Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto. Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
1: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
0: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evi Mall, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și supraplăt? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
2: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
0: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocoreea.md. 068 55 75 75. Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoară și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12. Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Light. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
3: Vrei să-ți schimbi mașina? La Interauto, în cazul unui schimb, prețul mașinii alese nu crește cu 1000 de euro. Evaluează-ți mașina, alege una nouă dintre cele peste 8500 de mașini disponibile și plătești doar diferența reală. Interauto.md. Automobilul visurilor tale este aici.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate.

0: Reclama.
1: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing, anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
4: Хотите обменять свой автомобиль? В Интерауто при обмене цена выбранного авто не увеличивается на 1000 евро. Оцените свой автомобиль. Выберите новый из более чем 8500 автомобилей и платите только реальную разницу. Интерауто.МД. Автомобиль твоей мечты уже здесь.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

Tashiwita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila, te-aș și uita.

cât voi ierta totul. Îți voi ierta de ce?

0: se me hace, digo, pero no vale ver, amigo, fuera aquí. Hace.
1: Yeah.

amazing.